Katakina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatikitiki, ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira te awhinuku te awhirangi, no te orooro o i o matua. I puea e ia te take take i ue ue nuku i ue ue rangi. Te nei koho hou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rai nei tauira ki te paiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e.